0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Ja, det er jo ikke så lett å toppe kongen da. Hyggelig å høre en liten strofe av Elvis også. Vel, vel. Her er Duffy, hun sier Mercy, og så blir det skyfri himmel med Bjørn Eidsvåg. Det er søndag, det er morgen. Du har ikke noe stress, håper jeg. Slapp av, ligg i senga.
1: I love-

Det er deilig med litt country, også på en søndag, kanskje særlig på en søndag. Lone Star med Amazed. Jeg var ganske amazed da jeg leste at bandet Queen har kastet seg over vinbølgen. Ja. De har nå sin egen rosévin i Frankrike. Så da kan du kjøpe Queen-vin. Hvor gøy ikke det? Shania Twain ikke så imponert.

Fra The Course på Radio Metro, søndag ettermiddag, hvor klokka har passert kvart over to. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want på Metro.

0: Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
3: Din lyd.
5: På DAB, i app og på nett.
3: Dinlyd.no.
6: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig.

0: Vi i Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvor forbanna fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for...